0: buco nel quale vi lasceremo alla bobina, perché non ci sarà Radio Fabbrica, ma rimanete incollate alle libere frequenze di Blackout, perché poi riprenderà normalmente il palinsesto.
1: Mängi ühte coverit, seda coverit esitab Seu George, kes on tõpetakse...
0: Palinsesto che prevede Riot on Sunset Strip e il Blecchino.
1: Brasilia, kuidas ma ütlen, popmuusika või samba nagu uuendajaks ja siukse uue hingamise võibolla sisse puhunud sellele.
0: Il Blecchino preceduto da Music to Play in the Dark, mi sono affidato alla memoria e non si può fare. Grazie a tutte le persone che ci hanno scritto e a presto.
1: Vanamister Roy Ayersi lugu Everybody Loves the Sunshine, ja mõnusalt siukse nonchalant ja siukse laisa vibe sellele juurde andnud. Mängiks ühte coverit. Seda coverit esitab Seu George, kes on tõpetakse siis Brasiilia siukse Brasiilia kuidas ma ütlen, popmuusika või samba nagu uuendajaks ja siukse uue hingamise võibolla sisse puhunud sellele meheks. Igal juhul kaverdab ta siin aastal 2010 vanameister Roy Ayersi lugu Everybody Loves the Sunshine, ja mõnusalt siukse nonchalant ja siukse laisa vibe sellele juurde andnud. Mängiks ühte coverit. Seda coverit esitab Seu George, kes on tõpetakse siis Brasiilia siukse Brasiilia
0: chiaramente si è rotto qualcosa, chiaramente.